0: Mapenzi watu wawili ukiingilia mapenzi gwe vene bala tena unananga dioni neke uke
1: ndo ja pro kudobe pa mike.